0: Vardagen är travel och tidsklämmen den akta. Kom träningen kunna tillpassa din dagrytm och inte omvänt. Hos Fil 24 så tränar du dygnet runt akkurat när det passar för din vardag och det till en pris som inte töm lommeboka. Du får ett brett utvalg av toppmoderna utstyr, spännande grupptimmetillbud och ett träningsmiljö som ger en mästringsfølelse. Det bästa av allt med ett och samma medlemskap så får du tillgång till över 100 centra över hela landet. Perfekt för dig som reser, pendlar eller bara lika variation. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Dette er Radio

0: Och där var både en radarn och trippern god. En radarn, den gick till Anette Westerman på 12-17. Och trippern, den gick till Vibeke Leite. De tre sista upplästa tallen, de är 51, 51, 17, 1, 7 och 90, alltså 9-0. Vi går över till toradern och nästa tal ut, det är
1: 84, 8, 4.